Cappy. Bivar. Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj.

0: Komunizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: Komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

Rusi dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.

komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, kataklizma, kataklizma.